0: Hào thì có bên mấy cái là con sản lý tăng ngay tiêu tả hạ quảng ở châu mà sẽ có là hạ yêu ông ý chế xem bằng bộ phần mê la ra lý là xế này mê giải tất có thác quảng tên là hạ lơ chú
1: nó có là đây bởi gọi bên nhà tí hàng là nhân đề giá xì đi không nhờ giá xì đi hàng mà ông bèo nó ý bố lệ mà
0: xế mal để xí đi giá xế quê hế thì ông nhớ ngọn cũng bí xế hế nhé cái xế em thấy có xế là cùng nhà là khi quả xua là nên mang để xíu hàng ạ dết tục ủ bè xế
1: hèn tư xế
0: à quê hế nhé bà ý xế này bà bà tí
1: á xế quá là sao ý gần đề hoa
0: quê hế nó xế ạ xế
1: anh nhạc á
0: nó nó xế ạ xế quê hế quý bèo tế giá giá xế quê hế mà để culpa
1: ¿Se la culpa o?
0: De la S.A. con la Andrea Pichambo y a Jubelan Basu. Ya, ya, ya.
1: Se puede ir, te llegas a algo... Parlante y puede irte.
0: Digo, ahí no tiene... Sí, bolo. Digo, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,
1: ya, ya, ya,
0: ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,
1: ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,
0: ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,
1: ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,
0: Guay, bueno, gente, desde ya pago, o ya por la ruido, la cargador de Nochibuki.
1: ¿Será?
0: Vea la, pues, guay, pues, ahí no.
1: ¿Qué hay con guay, ahí no?
0: A ver, tito, y o sea, ya a veces pito, y vea. Es poco, pues, anda de ñascan, o sea. Porque lo dice yo, imagínate, güey, que yo, y una y lente, o sea.